jedem další rým. Tuto bene vedla, lirik jeden nahrává, bum, kvoš. Plný rýmov, kým dostanem ten správný smer, rým tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda dolu je, tak dolujem tie verše, bitcoin, plný výkon. Zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborím, idem ti modré z neba vzniesť. Tento

bitches nenosí a syntetické lace fronts. Moje bitches hrajú s tvojimi gulami baseball. Moje bitches vyzerajú ako brec. Skvelo, tvoje bitches si o sebe myslia, že sú

0: zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: Tá blízkosť? Tá
2: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, pre mňa blízkosť meno.